wahene yesu awotone mo se ma woni wasi afone na epone so sabra woro mo na ma epone so na asoche ne bo dendenden no wahene yesu wo nyane wo ma je kwa yesu ukasai.